Nonsia bo ewa tum 106.3 Nshira 104.5 Ya file tome muni ya mahodo So mafo ya mamu adro Ama mwakwa ba Uya sinyina nyumre nonsia kasebo neket Kasebo ya debe uni mdiye wom Ya ne kura ya nsuo hu Nti Sevno enko onko basa ube kasi enyi bakuwa nami Yenumfre basa ube kachira u Se abita na wa Bata na biwa Ede di okano Ya tepa ansu yemfa